ragina nepaklusti administracijai, priešintis jėga. Pranešama, kad kolonijoje yra apie daugiau negu 300 kalinių, 100 jūsų barikadamų ir kelia neramumų. Netrukus prasidės pastato šturmas, derybos su nuteistaisiais nutrūko.